tell me papa kwa kwa restaurant bi na kodi di kama zoluma di de bo bi gubu no abre anya se vetu ma mi wu ye ye ya wa no akwekwe ya bepim sabi afiwe bi an di de papa so restaurant papa bi na na kwa tira san so bi bi afa cho papa